salami alaikum wa diyaru wa idatun wa inni anil mas'a ilaykum la ajadun kitabi ilaykum na ibun an diyarati wa fi adami ma intayammumi jahidun kasarbawtu bidami wa qalbi musafirun ana al-abdul muqirru bi kulli dhanbin wa anta sayyidul mawla al-ghafuru fa in adabtani fa bi su'i fi'li wa in taghfir fa anta bihi jadiru ayyama laysa li minhu mujir bi afwika min adabika astajir.